0: kat po kat,
1: nota po nota,
2: kisha dobrih nota.
1: Red Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
0: Dobro jutro iz oblačnog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 13 stepeni. Prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac, oborine ovog jutra su 12%, vlažnost vazduha 93%, a vjetar puše 3 km po satu. U ostalim krajevima naše zemlje jutro osvanulo oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u većinom između 9 i 14 stepeni. Dnevna temperatura će se kretati između 12 i 18 stepeni Celzijusovih. Što se tiče vremena za sutra, pretežno oblačno, vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura većinom između 6 i 11 stepeni, dnevna temperatura zraka kretaće se između 12 i 18 stepeni, na jugu i do 21 stepen. Ponedjeljak 18. maj, sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab promjenjivog smjera, jutarnja temperatura većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 10 stepeni, a dnevna će se kretati uglavnom između 17 i 22, na jugu do 24 stepena. Utorak 19. maj, promjenjivo i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 5 i 10, na jugu do 12, a dnevna će se kretati između 17 i 22, na jugu do 25 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, tmurno i vjetrovito vrijeme, uz povećanu naoblaku i pljuskove širom zemlje, remetit će opštu sliku i uzrokovati lošije raspoloženje kod većine ljudi. Pri tome će umjerene temperature i višak svježine ipak djelimično umanjiti negativne efekte promjenjivog vremena. Tegobe kod hroničnih bolesnika neće biti suviše jake. Što se tiče agrometeorološke prognoze, prognozirane padavine dodatno će popraviti se ukupni vodni bilans, ali i usporiti, ponegdje i prekidati planirane radove na otvorenom. Uslijed promjenjivog vremena izgledni su intenzivni napadi biljnih bolesti i štetočina. Sredinom sedmice moguća je kratkotrajna pojava prizemnog mraza, što bi moglo ugroziti povrtlarsku proizvodnju na otvorenom. Eto, poslušali ste prvu jutarnju servisnu informaciju, informaciju o vremenu. Slušamo Lapsus Band i Barikade. Nakon Lapsusa slijedi informacija o stanju na putevima.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu, zašto ne otvori, bihamk na minutu. Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: Na satu kompanije Bellamy Onyx 7 sati i 21 minuta i vrijeme je da poslušate kakva je prohodnost puteva ovog jutra u našoj zemlji. Pojačani intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji, a posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Od danas je počelo saobraćanje vozila do 3,5 tone na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Za vozila preko 3,5 tone i dalje je na snazi zabrana na ovoj dionici. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Nemila Golubinja i Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina, Banjbrdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidin je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Začić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška i Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. Policijska stanica Gradačac sada nema najavljenih radarskih kontrola, što ne znači da ih neće biti, ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu do 8 sati Srebrenik Špionica. Banovići od 8 do 9 Toskova, od 9 i 10 do 10 i 10 Podgorje. To se tiče Brčko distrikta, od 9 do 11 sati Brod Bukvik. Ne zaboravite da osim ovih najavljenih rade se one nenajavljene radarske kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da vozači budite oprezni. Poštujte sve saobraćajne propise, posebno one o ograničenju. Kiša koja je padala ili koja još uvijek pada, kolovozi su mokri i klizavi. Budite oprezni, čuvajte sebe, a i druge učesnike u saobraćaju. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.

0: Taj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa, zlatna džezva, 387 grama, 10,95, omekšivač za veš, viola, softly lovely, 1,7 litara, 3,90, trampolin, 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema strašnje.

0: Radio Tudimash Mintara.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
4: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
4: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
6: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
6: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
6: Ma prste da poližeš!

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Sedam je sati i 55 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Subota je stvorena za sporija jutra, miris kafe i one male trenutke kada bar na kratko zaboravimo na obaveze. Ako već niste pripremili svoju jutarnju kafu, obavezno to sada uradite. Udobno se smjestite i naravno provedite jutro s nama uz naš jutarnji program. Kažu eto da se subotnja jutarnja kafa razlikuje od drugih. A i subota se razlikuje od svih drugih dana. Alarm ne zvoni tako glasno. Kafa ima nekako ljepši ukus, možda baš zato što znamo da nas barem danas ne čeka ona uobičajna žurba. Subota je također dan za male rituale. Neko jutro počinje uz muziku i otvoren prozor, neko uz novine, a neko uz razgovor s dragim ljudima. Ima i onih kojima je najljepši dio vikenda upravo tih nekoliko minuta kada šoljicu kafe drže obljema rukama i jednostavno uživaju u tišini svoje misli, a majska jutra posebno imaju svoju čar. Miris proljeća u zraku, sunce onako koje lagano nas budi, osjećaj da dan pred nama može doprinijeti nečemu lijepom, možda neka šetnja, možda neko druženje, možda samo odmor koji nam je svima ponekad potreban. Zato danas sebi poklonite malo vremena, usporite, prošetajte bez žurbe, uživajte uz omiljenu muziku, jer vikend nisu samo slobodni dani, vikend je podsjetnik da život ne treba uvijek živjeti na brzinu. I ne zaboravite, najljepše subote nisu nužno one savršeno isplanirane, nego one u kojima pronađemo mir u malim stvarima. Eto, uz miris jutarnje kafe i nekoliko lijepih misli nastavljamo naše jutarnje druženje. Nadamo se da smo vam uljepšali početak dana i podsjetili vas da je vikend pravo vrijeme za osmijeh, odmor i male trenutke koji pune baterije. Ostanite i dalje uz naš jutarnji program. Uživajte u suboti i neka vam današnji dan bude lagan, miran i ispunjen lijepim stvarima.

0: Bez galame slijede reklame.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

Potu 16. maja, mlijeko Milkos 2,8%, mliječne masti 0,95, keks Frondi 250 grama 2,45, kafa Zlatna džezva 387 grama.

Remetal Gradačac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

0: marketing. Bet Radija.
1: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

Eto, bilo je ovo još jedno putovanje kroz događaje koji su obilježili današnji datum. Historija nas uvijek podsjeti koliko je svijet pun zanimljivih priča, velikih uspjeha i trenutaka koji ostaju zapisani za buduće generacije. Ostanite i dalje uz naš jutarnji program, jer vas i dalje očekuju lijepe teme, dobra muzika i ugodno subotnje jutro.

0: Marketing Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim.

U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
6: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
7: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
6: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
7: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: 16. maja, mlijeko Milkos 2,8%, mlične masti 0,95, keks Frondi 250 grama 2,45, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,50.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Subota je 16. maj, a maj je mjesec kada priroda pokazuje svoje najljepše boje, dani postaju duži, a jutra nekako vedrija i lakša. Upravo zato u narednim minutama govorimo o malim stvarima koje ovaj mjesec čine posebnim, o proljeću, novim počecima i navikama koje nas vraćaju jednostavnim životnim užicima. Majna svake godine podsjeti koliko je važno usporiti uživati u malim stvarima. Više vremena provodimo vani, pijemo jutarnju kafu na balkonu ili terasi, planiramo vikend izlete i koristimo svaki sunčan trenutak za šetnju i odmor. Ovo je mjesec cvijeća, laganije hrane, druženja sa porodicom i prijateljima uz roštilj. U parkovima je više djece, bašte kafića su pune razgovora i smijeha, a večeri postaju one prijatne proljetne večeri koje svi dugo pamtimo. Maj donosi i nekakvu posebnu atmosferu. Maturske večeri, prve proljetne svadbe, izlete i prve ozbiljne planove za ljetni odmor. Nekako baš u maju svi počinjemo praviti liste želja i maštati o putovanjima, moru i danima bez žurbe. A u sve to naravno ide posebna muzika, pjesme koje nas podsjećaju na sunce, mladost i bezbrižne dane. Dovoljno je čuti nekoliko taktova omiljene pjesme pa da odmah osjetimo onu pravu proljetnu energiju. Maj nas također uči da sreća često nije u velikim stvarima, nego u običnim trenucima, u mirisu jutarnje kafe, šetnji na svježem zraku i ljudima s kojima dijelimo lijepe dane. Eto, dragi slušatelji, uživajte u bojama proljeća, toplim danima i svim malim radostima koje nam donosi mjesec maj. Neka vam ovaj mjesec donese više osmijeha, više odmora i mnogo lijepih trenutaka koje ćete pamtiti. Mi nastavljamo dalje uz dobru energiju, dobro raspoloženje i muziku koja miriše na proljeće.

0: marketing. Bet Radija.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
3: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
3: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Bez galame slijede reklame.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. I eto, došlo je vrijeme da pričamo i o zdravlju. Ovog jutra pričamo o ribi koja može pomoći u očuvanju kostiju. Ljekari otkrivaju jednostavan način za smanjenje rizika od osteoporoze kod starijih osoba. Osteoporoza je bolest koja slabi kosti i često se otkrije tek nakon preloma, jer u ranim fazama uglavnom nema jasnih simptoma. Najveći rizik imaju žene nakon 50. godine i muškarci stariji od 70 godina. A stručnjaci upozoravaju da se gustina kostiju prirodno smanjuje s godinama. Ljekari ističu da su za zdravlje kostiju ključni kalcijum, vitamin D i proteini, jer zajedno pomažu u očuvanju čvrstoće i strukture kostiju. Nedovoljan unos ovih nutrijenata može povećati rizik od lomova i razvoja osteoporoze. Kao posebno korisna namirnica izdvaja se riba sardina. Ona prirodno sadrži kalcijum, vitamin D i proteine, a dodatna prednost je što se kalcijum i sardina lako apsorbira u organizmu, posebno zbog jestivih sitnih kostiju. Stručnjaci navode da sardine mogu biti dobar izbor u prevenciji osteoporoze, ali naglašavaju da ni jedna namirnica sama ne može spriječiti bolest. Najbolji efekti postižu se uz ravnoteženu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i zdrav način života. Preporučuje se i konzumacija mliječnih proizvoda poput mlijeka, jogurta i sira, kao i redovno kretanje i vježbanje opterećenja koje pomažu u jačanju kostiju. Eto, sardine se izdvajaju kao prirodan izvor nutrijenata koji mogu smanjiti rizik od osteoporoze. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

Subotu, 16. maja, mlijeko Milkos, 2,8%, mliječne masti, 0,95, keks Frondi, 250 grama, 2,45, kafa Zlatna džezva, 387 grama.

0: Sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio. Mali oglasi Bet Radio.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. 5. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19.99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3.59. Dimljeni vrat. Volin. 13.99. Trofeni toalet papir. Deluxe Care Volin. 10 rolni. 4.99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi, u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu, nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan!
2: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Gradačac poziva vas na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva. Nastupaju Bosnija Folk Zenica, Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla, Hor Grad Art Gradačac, Bosansko kulturno društvo Nur Sisak Hrvatska, Kulturno-umjetničko društvo Izudin Mula Bećirović Iso Jelah, Panonija Tuzla, Hor Kud Gradačac i Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac. Sportska dvorana Gradačac, 16. maj, subota od 18 sati. Vidimo se.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

Ne propustite super akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 14. do 16. maja. Pivo Heineken, pola litra, 4/1, 5,95. Sky Limun, 2 litra, 1,70. Nutella, 750 grama, 11,90. Sladoled, Hafer Cookie, 1,95. Deterđent Ariel, 4 kg, 10,95 km. Vaš Deluxe Euro Profi, Gradačac.

sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: you may now apply.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90, trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

No umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Gradačac poziva vas na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva. Nastupaju Bosnija Folk Zenica, Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla, Hor Grad Art Gradačac, Bosansko kulturno društvo Nur Sisak Hrvatska, Kulturno-umjetničko društvo Izudin Mula Bećirović Iso Jelah, Panonija Tuzla, Hor Kud Gradačac i Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac. Sportska dvorana Gradačac, 16. maj, subota od 18 sati. Vidimo se.

0: marketing. Bet Radija. Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
2: Ruke sigurne, majstorski rad, Ahmetašević, kvalitet i sklad.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
4: Prekasno, zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: 16. maja, mlijeko Milkos 2,8%, mliječne masti 0,95, keks Frondi 250 grama 2,45, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,50.
1: Bet Radio, SMS.
2: Takum pakum da je sve, kaže mi Tamara Milutinović. Kaže hvala cijeloj ekipi Bet Radija, vještica u potpisu. Nema na čemu. Još jednom sretan rođendan. Puno zdravlja, sreće, ljubavi, veselja. Želi ti dežurna ekipa. A ostalo, za ostalo se pobrini sama.

0: marketing. Bet Radija.
1: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica, naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica, naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
4: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
5: SMS Bet Radija.
6: Na satu kompanije Bellamy Onyx 11:21. Eto, moja greška, ja sam greškom čitala pogrešno ime. Ispravit ćemo. Znači, sretan rođendan Fatmi od babe i mame. Neka ide šako i tebi za rođendan. Eto, Fatmi, sretan rođendan.

0: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac poziva vas na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva. Nastupaju Bosnija Folk Zenica, Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla, Hor Grad Art Gradačac, Bosansko kulturno društvo Nur Sisak Hrvatska, Kulturno-umjetničko društvo Izudin Mula Bećirović Iso Jelah, Panonija Tuzla, Hor Kud Gradačac i Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac. Sportska dvorana Gradačac, 16. maj, subota od 18 sati. Vidimo se.
1: SMS Bet Radija.
2: Sretan rođendan kolegici Indiri, želi radna jedinica 2. Slušamo Halida i Ljiljani, eto Indiri, sretan rođendan od dežurne ekipe.

0: Taj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa, zlatna džezva, 387 grama, 10,95, omekšivač za veš, viola, softly lovely, 1,7 litara, 3,90, trampolin, 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio. Mali oglasi Bet Radio.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi Bet Radija. Tri devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati.
3: SMS Bet Radija.
4: Pozdravite, čestitajte, poručite.
3: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
5: Ispratili smo i drugi blok malih oglasa i obavještenja. Slušamo Draganu, Kad bi znao kako čeznem. Veliki pozdrav za vas, ako može muzička od Dragane, Krošljivike i Livade, Emira u potpisu. Pozdrav za Emiru, slušamo Draganu.

0: tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 14. do 16. maja. Pivo Heineken, pola litra, 4/1, 5,95. Sky Limun, 2 litra, 1,70. Nutella, 750 grama, 11,90. Sladoled Hafer Cookie, 1,95. Deterđent Ariel, 4 kg, 10,95 km. Vaš Deluxe Euro Profi, Gradačac.
1: SMS Bet Radija 091-510-101.
2: Sretan rođendan kolegici Indiri od njene pozadine, Meliha i 100% Bosanka za vrijednu ekipu i za slavljenicu.

0: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Gradnja, možemo li napraviti Hodić gradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hodić gradnja, možemo li napraviti Hodić gradnja, naravno da možemo.
4: Ovu muzičku ste birali vi. Srećan rođendan Fatmi od sestre Sajre. Slušamo Nervoznog poštara i Krantija.

0: MMF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MMF Banka, rješavamo odmah.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Veliki pozdrav za vas, ako može muzička od Osmane Hadžića, Izvini sine. Naravno da može, lijep pozdrav i vama.
4: Pus.

Kaže, sretan rođendan ovoj mojoj vještici. Prošle godine si dala žmigavac, a ovi si stvarno skrenula od tvoje vještice. Sretan rođendan jednoj od vještica i od dežurne ekipe.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Srce od silikona, slušamo Lazića, sretan rođendan ovoj mojoj vještici, kaže prošle godine si dala žmigavac, a ove si stvarno skrenula od tvoje vještice u potpis.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
4: VIP SMS.
5: Malo reklamica, pa onda idemo sa vašim SMS porukama. Kemal, ti si moje zlato. Kaže iz Ministarstva dijaspore, sretan rođendan jednoj od vještica. Kaže za poklon, poslaćemo metlu najnoviji model. Ministre, ministre. Mora on i na rođendan da zeza. Pozdrav za ministra, vještici još jednom sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: muzičku ste birali vi.
1: Sretan rođendan ovoj mojoj vještici. Kaže, prošle godine si dala žmigavac, a ove si stvarno skrenula. Od tvoje vještice slušamo Fazliju i Sudar.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: VIP SMS.
2: Samo mene voljela si lažno, slušamo Šabana. Pozdrav Selma tebi i tvojoj ekipi. Daj nešto, kaže da se razbudim. Subota radna, ne ide. Naravno, sretan rođendan jednoj od naših vještica. Roki Koki u potpisu. Evo pozdrav za Rokija. Da te utješimo. I nama je subota radna.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Sisipe! Sisipe!
4: Šta hoćeš, Bolen?
1: Te reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
4: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 5566.
0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri D.O.O. Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: VIP SMS.
7: Iz Ministarstva dijaspore sretan rođendan jednoj od vještica. Slušamo Mileta i Gori nebo.
8: Šefika! Gori sve izgore u kući, gori! Šefika!

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Kaže, pozdravljam svoju crnku Emiru. Ljuba Lukić i žena u crnom.

0: U subotu, 16. maja, mlijeko Milkos, 2,8%, mliječne masti, 0,95, keks Frondi, 250 grama, 2,45, kafa Zlatna džezva, 387 grama, 10,50.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Kaže, hvala ministre, znaš li na koju adresu da pošalješ metlu, vještica u potpis.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Crna žena sa očima plavim, slušamo Hasana Dudića, sretan rođendan ovoj mojoj vještici, prošle godine si dala žmigavac, a ove si stvarno skrenula u potpisu o tvoje vještice.

0: marketing. Bet Radija.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: VIP SMS.
3: Iz Ministarstva dijaspore sretan rođendan jednoj od vještica, a slušamo Sinana i Kad se vrati s Kitnice.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Šumahera nastavljamo naš popodnevni program. Eto, lijep pozdrav iz kišovitog Gradačca. Kiša pada, 13 stepeni je u našem gradu. Prema sponzoru termometra salona namještaja Zaharex Gradačac. Kaže pozdrav za vas, a sretan rođendan tetki Indiri. Indiri, još jednom iskrene čestitke od dežurne ekipe.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. petog. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19,99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3,59. Dimljeni vrat. Volin. 13,99. Trosleni toalet papir. Deluxe Care Volin. 10 rolni. 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio, SMS.
2: Pozdrav Selmić Old Vildane i za mog sina Kenana koji slavi 13. rođendan. Šaban i sine, Keni, sretan rođendan. Pozdrav za Vildanu.

0: 16. maja, mlijeko Milkos 2,8%, mliječne masti 0,95, keks Frondi 250 grama 2,45, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,50.
1: Opet si plakala za njim.
2: Kaže hvala vještice moja, a slušamo Asima.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
4: Tempoplast.
3: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
6: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
7: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
5: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: 091 510 101. Iako vani kiša pada, mi nastavljamo veselo SMS druženje. Danas slavimo rođendane, tako da svima vama koji danas proslavljate rođendan želimo puno zdravlja, sreće, veselja, ljubavi. Ostanite i dalje uz nas, pišite vaše poruke, budite dio našeg popodnevnog programa. Sretan rođendan kolegici Indiri od Pripreme, Ovo u grudima i Vesna Zmijanac, za vrijednu ekipu.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Sretan rođendan Indiri od radne jedinice 2, kaže od Milančeta bilo koja. Neka ide, sjećaš li se kad smo klinci bili.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Kaže, hvala Roki Koki, veliki pozdrav od Vještica. I nama je radna subota. Murizi sreću čine male stvari. Eto, suosjećamo se sa Roki Kokijem. I nama je radna subota, tako da. Uživajte.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
0: Dobro zapamtite ovaj datum, subota, 16. maj, Daddy's Pub Gradačac otvara vam svoja vrata. Po prvi put na našim prostorima, irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Od subote, 16. maja, čekamo vas da se družimo.
2: VIP SMS.
3: Iz Ministarstva dijaspore sretan rođendan jednoj od vještica. Kaže, zar vam prošli put nisu stigle metle na adresu? Kaže, pitat ćemo dostavljač. Ako si Ahmetašević je poslao da dostavlja, 100% nije stiglo na adresu. Navigacija mu ne radi.

0: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Gradačac poziva vas na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva. Nastupaju Bosnija Folk Zenica, Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla, Hor Grad Art Gradačac, Bosansko kulturno društvo Nur Sisak Hrvatska, Kulturno-umjetničko društvo Izudin Mula Bećirović Iso Jelah, Panonija Tuzla, Hor Kud Gradačac i Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac. Sportska dvorana Gradačac, 16. maj, subota od 18 sati. Vidimo se.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav Selmić od Vildane i za mog sina Kenana koji danas slavi 13. rođendan. Zlata i majka je jedna. Još jednom Keni neka je sa srećom.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: SMS Bet Radija.
2: Hvala servisu Ahmetašević, vještice u potpisu, slušamo Stoju.

novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Kaže, pozdrav za moju dragu mamu Ninu i tetku Senadu, koje u ovo kišovito vrijeme moraju raditi. Slušamo Šabana i Gdje ste sada, drugovi.

subotu, 16. maja, mlijeko Milkos, 2,8%, mliječne masti, 0,95, keks Frondi, 250 grama, 2,45, kafa Zlatna džezva, 387 grama, 10,50. Nastavljamo u Cecu i Ljubav Fatalna. Sretan rođendan na ovoj mojoj vještici. Uz poruku prošle godine si dala žmigavac, a ove si stvarno skrenula od tvoje vještice.

0: marketing. Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
0: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije, kada sam u žurbi i savremena dijagnostika, bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
3: Ruke sigurne, majstorski rad. Kvalitet i sklad.
4: Jedna pauka.
5: Slušamo i Seku Aleksić i Bolja sam od zdravlja. Sretan rođendan ovoj mojoj vještici. Prošle godine si dala žmigavac, a ove si stvarno skrenula u potpisu od tvoje vještice.

0: U tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 14. do 16. maja. Pivo Heineken pola litra 4/1 5,95. Sky Limun 2 litra 1,70. Nutella 750 grama 11,90. Sladoled Hafer Cookie 1,95. Deterđent Ariel 4 kg 10,95 km. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: 24/7. You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac.
3: 99,9.
0: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
4: Na satu kompanije Bellamy Onyx 14 sati i 14 minuta i vrijeme za popodnevnu patrolu na talasima Bet Radio. Vrijeme je da saznate kakva je prohodnost puteva u našoj zemlji ove subote 16. maja. U većem dijelu naše zemlje pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, a zbog jakog vjetra i na mogućnost oborenih stabala na kolovoz. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sever pod Lugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Začić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuš, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu, izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. I to bi bilo to što se tiče situacije na putevima u našoj zemlji. Kiša pada, saobraćaj se po mokrom i mjestimičnom klizavom kolovozu, tako da vozači budite oprezni, poštujte saobraćajne propise, posebno one o ograničenju. Ukoliko imate nekih informacija vezanih za neku situaciju na putu, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
5: SMS Bet Radija.
4: Sretan rođendan Indiri od radne jedinice 2.

0: Marketing Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
5: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
3: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
5: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
3: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
5: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
3: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
6: VIP SMS.
7: Kaže Pol za Selma, tebi i tvojoj ekipi. Kaže, daj nešto da se razbudim, subota radna. Sretan rođendan jednoj od naših vještica, Roki Koki u potpisu. Slušamo Draganu inicijale. Pozdrav za Roki Kokija, naše vještici, sretan rođendan.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio. Mali oglasi Bet Radio.
0: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
1: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
2: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031-713-803.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi Bet Radija. 3 devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati.
3: SMS Bet Radija.
4: Ispratili smo i treći blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje. Kaže, hvala vještice moja, a slušamo Sinana, još pamtim oko plavo.

0: Dobro zapamtite ovaj datum, subota, 16. maj, Daddy's Pub Gradačac otvara vam svoja vrata. Po prvi put na našim prostorima, irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Od subote, 16. maja, čekamo vas da se družimo.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u subotu 16. maja. Mlijeko Milkos 2,8%, mliječne masti 0,95, keks Frondi 250 grama 2,45, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,50.
3: VIP SMS.
4: Iz dijaspore pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav mojoj Sultani i Neznanki, sretan rođendan jednoj od vještica, ministar dijaspore u potpisu, pozdrav za ministra, za društvo na koti, a vještici sretan rođendan.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Sisipe!
6: Šta hoćeš, Bolen?
7: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
6: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit From Ledenice Donje nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit From Ledenice Donje 061 705 566.

0: Nesti uljepša san.
1: Teletović, ističe napad. Teletović, parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća za pet sosić, ne sa za pete.
2: Spor, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije.
4: Mikrofonija.
3: Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
5: Počinje utakmica u talasima Bet Radija. Dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, dobar prijem, dobrodošli su u mikrofoni još jedno izdanje subotom. Kišovitom.
6: Pada kiša
5: i tekako. Nadamo se da vas zatičemo u dobrom raspoloženju.
6: Kao mene.
5: Kao tebe.
6: Ako su kao ja, onda teško tebi. Teško tebi.
5: A dobro, imali smo ovdje uvjeravanja kako su braće babajići malo drugačiji.
6: Zabavnjaci, ljudi pjevaju zabavnu.
5: Od ostalih... izvornjaka. Dobro.
6: Zabavno,
5: drugačije ljudi doživljavaju. Znaš kako, ja sad uzmem neku pjesmu i drugačije je doživim. Dakle, nije bitno uopšte ko je pjeva. Veliki pozdrav za našeg slušalca. Biće Edo Majka. Samo izaberite notu, ako nisu braća babajići.
6: Ako nije duet s babajići, može.
5: Danas vidite kako zanimljivo kada je pitanje sport. Čujemo da neko slavi rođendan, neko od redovnih slušalaca.
6: Da, naša slušateljka jedna od vještica slavi rođendan.
5: Bilo bi zaista čudno da sve vještice odjednom slave rođendan.
6: A dobro.
5: Možda neki dan vještica da bude, ali definitivno različiti rođendani. Želimo sve najbolje. Uvijek
6: veselo zaista. Je od 11 sati, tako da će ti biti veselo i ostatku.
5: Pa nadamo se, treba da dođem da se proslavi. Jedan je dan za slavljenje, do duše neko produži i kompletan vikend, slavi se. Dobro, danas kažem, itekako zanimljivo kada je sport u pitanju, igraju se sve utakmice 34. kola Vevin lige, ali o tom potom neću da te...
6: Znači, bit će sport,
5: bit će informacije. Tebe kao eksperta neću da smaram s tim.
6: Da, ja sam inače sporta ovako malo u prstu sve imam, tako da...
5: Jesi kupila sličice?
6: Nisam još.
5: Neki dan sam vidio.
6: Ali kolege jesu.
5: Vidio sam i, dakle, kako igraju cijele pole.
6: Ja čekam na album sa tvrdim koricama.
5: Pa, albumi su sa tvrdim koricama, zaista odradili su ovaj put.
6: Kao slikovnica, ono,
5: Da. A ti misliš svaku stranicu, pa ne može tako.
6: Pa ne, ima sa onim mekim koricama, ima sa izačiće sa onim debelim koricama. Debelim.
5: Proveri.
6: Kao dakle, slikovnica.
5: Tropic srati i...
6: Eto.
5: Definitivno.
6: Da, i čekam. Pa sam rekla kolegama što sve duplikate što imaju da mi proslijede.
5: Isto tako očekujemo i od tebe.
6: Pa naravno.
5: Počet ćemo da skupljamo na vrijeme.
6: Naravno.
5: Uskoro počinje, evo za mjesec dana skoro.
6: Već su pripreme krenule. Znači, yes. Euforija u vezi sličica i albuma, ja stvarno... Ludilo je to, ludilo. Ali ne samo kod nas, u cijelom svijetu je tako. I stvarno...
5: Definitivno
6: je
5: krenulo ludilo.
6: I stvarno...
5: Pazi, ovo je prvo prvenstvo, prošireno prvenstvo sa toliko reprezentacija, više se sličica dobija,
6: da.
5: Prije je bilo 5, sada 7 u paketu. I bit će kako
6: neki dan komentarisala, kažu, skupio. Nije to samo kod nas, u cijelom svijetu je
5: kompletno,
6: tako, znači, ludilo za albumima, sličicama.
5: Tim, čeka se, kad će krenuti,
6: već su po Facebooku grupe razmjena sličica. Mislim da danas u Sarajevu da se negdje sastaju za razmjenu sličica. Stvarno.
5: Napravit ću mi ovdje lokaciju u Bet Radiju, slobodno razmjenjivanje sličica, ostavite nam duplikate.
6: Tako da.
5: Dobro. U nastavku,
6: da ne dužimo, slušamo Baju, šta ćemo slušati?
5: Jesi pogledala? Jesi
6: nisam
5: pogledala,
6: boga mi, nisam
5: ubacio,
6: boga mi.
5: Ubacio se namjerno drugu pjesmu.
6: Nisam boga mi, nisam. Mokra do koža.
5: Ja.
6: Da ja pogodim jedno. Evo, u ime nove dežurne ekipe, hoćemo čestitati rođendan još jednom uz Baju.
5: Čestitamo još jedan put uz Baju, znamo da volite Baju. I evo, sve najbolje
6: nije
5: od ekipe.
6: Nije bila nijedna pjesma od Baje, možeš?
5: Ozbiljno. Evo, neka bude prva.
6: Eto, vještici, neka se srećom, ja vas pozdravljam, čujemo se u ponedjeljak od 17 sati.
5: Žuto upozorenje. Pazite se bijelog pežava. Zalezite. Zalezite.

pozdrav od Omera, Samira i Merke na vikendici u Šibovcu. Sviramo dalje. Imamo ovdje hvala puno od Vještica. Mile nam pjeva Čaša žuči, čaša meda. Sretan rođendan, još jedan put.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. 5. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19.99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3.59. Dimljeni vrat. Volin. 13.99. Trosleni toalet papir. Deluxe Care Volin. 10 rolni. 4.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Gradačac poziva vas na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva. Nastupaju Bosnija Folk Zenica, Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla, Hor Grad Art Gradačac, Bosansko kulturno društvo Nur Sisak Hrvatska, Kulturno-umjetničko društvo Izudin Mula Bećirović Iso Jelah, Panonija Tuzla, Hor Kud Gradačac i Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac. Sportska dvorana Gradačac, 16. maj, subota od 18 sati. Vidimo se.
2: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Bet Radio.
8: Selimo se ponovo do Sibovca. Veliki pozdrav za Omera, Samira i Nerko na vikendici u Sibovcu. Slušamo Sinana.

čuvajte za firmu HUS. A danas jedna vještica slavi rođendan. Ovdje je i poruka, hvala ministre puno, pretpostavljam da je bila čestitka. Slušamo Heavy Hitri Bijeli dani. Da se zna kad vještica slavi rođendan.

0: 16. maja, mlijeko Milkos 2,8%, mliječne masti 0,95, keks Frondi 250 grama 2,45, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,50.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Bet Radio.
5: Ja sam Ina Grbišan pjeva. Puno pozdrava za Omera, Samira i Nerko na vikendici u Sibovcu.

Bilo je to za Sibovac i za društvo kod Omera. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani i veliki pozdrav za vještice i sretan rođendan jednoj od vještica, od ministra dijaspore. Slušamo Šaku pod sjajem ružičastih zvijesta.

Idemo dalje, bilo je to od ministra. Ovaj put samo za firmu HUS slušamo Nerku i pjesmu Aga Aga.

sa svih strana nam stižu poruke. Ovo je bilo za ministra. Naredna poruka iz Njemačke. Puno pozdrava od Edisa, Zukija i Adnana iz Njemačke. Ako može, Mitar, nikoga svoga nema.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
6: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
7: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
6: Protetska nadogradnja zuba.
7: Mostovi proteze.
6: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Bet Radio.
8: Sviramo dalje. Puno pozdrava za Omer, Samira i Nerku na vikendici u Sibovcu. A za Minali, Revolt Note.

veliki pozdrav. Sviramo dalje, jedna naša vještica danas slavi rođendan. Sve najbolje, želimo zdravlje najviše. Veliki pozdrav, hvala mojoj vještici i pozdrav za ministra, imamo i to. Ovo je od Slavljenice.

leto za Njemačku. Ovde Edi Suzuki je jadana. 106-ica, pozdrav od Nuke za ekipu na Koti 205, za Sakita Mehu, za Semu Arku, poseban pozdrav za Mirsu Karaču. Slušamo Sinana, lagala si. Pozdravit ćemo i naše vještice, poželjeti sretan rođendan.

0: to su društvo u Simovcu. Veliki pozdrav za Omer, Samir, za Nerku. Pjeva ona mi je Muharem Serbezovski. Sretan rođendan vještici 2 od vještice 1 i 3. Baja nam pjeva Zašto kume.
1: Radio Bet Gradačac.

je to specijalno za Njemačku, od Edisa, Zukija, Adnana. A mi slavimo rođendan. Sretan rođendan vještici, sve najbolje od njene vještice. Ako može, Šemsa, ni soli, ni hljeba.

0: u sjedištu firme Cerik BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamionix@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Kovgrad, DOO Gradačac, raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima. Mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan. Osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu. Zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa. Dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
3: Mali oglasi, Bet Radija.
4: Sviramo dalje, sretan rođendan vještici broj 2, od vještice 1 i 3, sve najbolje i od ekipe Bet Radija. Slušamo Cecu.

Danas jedna od veštica slavi rođendan. I to veštica broj 2. Sve najbolje želi veštica 1 i 3. Po ovoj kiši jedina dobiti temperaturu 39,2. Nadamo se da ste ustala se vet radije. Danas javljaju se ljudi sa vikendica, iako je napolje ovako kiša. Najbolje je se skloniti negdje vikendica, negdje gdje je toplo. I uživati. Ustala se vet radije. Ministar dijaspore nas vraća u južnjake. Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj sultani i veliki pozdrav za vještice. Sretan rođendan jednog od vještica od ministra dijaspore. Slušamo Sinana.

ovdje izdižu samo za Omera, za njegovo društvo na vikendici u Sivovcu. Pozdrav za Samira i za Nerku.

Idemo dalje. Bilo je to za vještice. Nama pozdrav stiže od Zdravke sa Ribnjaka. Pozdrav za Raleta i za Peju. Cura Mrak, Željko Jurić.

sviramo dalje. Puno pozdrava od vještica. Jedna vještica danas slavi rođendan. Želimo joj puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi. Sve želje da joj se ispune. Slušamo Zeku Aleksića.

se još jedan put sve najbolje našoj vještici za rođendan, puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi. Također veliki poseban pozdrav za ministra.

0: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac, 062 910 338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje. Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi, direktno sa domaćih pašnjaka. Na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
3: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
5: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
6: Bet Radio.
7: Sviramo dalje, sretan rođendan, vještici 2 od vještice 1 i 3.

je to Senada za firmu HUS. Idemo dalje. Sretan rođendan Vještici 2, sve najbolje od Vještice 1 i 3, naravno sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Sretan rođendan vještici 2 od vještice 1 i 3. Naravno i od ekipe Bet Radija. A i od slavljenice smo dobili poruku. Hvala ekipe Bet Radija. Hvala i mojim vješticama.

Još jedan put sve najbolje vještice za rođendan. Od njenih vještica 1 i 3 i od ekipe Vet Radio. Pozdrav za ekipu Agro Mašić. Ako može Osman Hadžić, lijepa kao grijeh.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90, trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
3: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
3: Voker.ba.
0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Bet Radio.
4: Peđa Jovanović nam pjeva ono nešto. Sretan rođendan vještici broj 2 od vještice 1 i 3. Želimo joj sve najbolje, puno zdravlja, najviše.

Sveti Ivanović. Samo za vješticu Slavljevicu. Od vještica 1 i 3. Sviramo dalje. Puno pozdrava za firmu HUS od Senada. Bajo pjeva Ginem Ginem.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. petog. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19.99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3.59. Dimljeni vrat. Volim. 13.99. Trosleni toalet papir. Deluxe Care Volim. 10 rolni. 4.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
4: Zaharex i tačka.
2: Dobro zapamtite ovaj datum. Subota, 16. maj. Daddy's Pub Gradačac otvara vam svoja vrata. Po prvi put na našim prostorima. Irski pub. U pravom smislu te riječi. Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Od subote, 16. maja, čekamo vas da se družimo. Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac poziva vas na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva. Nastupaju Bosnija Folk Zenica, Kulturno-umjetničko društvo Salis Tuzla, Hor Grad Art Gradačac, Bosansko kulturno društvo Nur Sisak Hrvatska, Kulturno-umjetničko društvo Izudin Mula Bećirović Iso Jelah, Panonija Tuzla, Hor Kud Gradačac i Kulturno umjetničko društvo Zmaj od Bosne Gradačac. Sportska dvorana Gradačac, 16. maj, subota, od 18 sati. Vidimo se.
5: Bet Radio.
6: Sviramo dalje. Ovdje imamo jednu poruku. Hvala vještice moje, vještice broj 2 od Slavljenice. Slušamo Sinana. A njoj želimo sve najbolje povodom rođendana.

veselo je na talasima Vetradija. Tek smo na startu. Vežite se, polijećemo. Saban Šaol iz Cijeta, veliki pozdrav za firmu Kus od Senada. Sviramo dalje. Od Slavljenice, hvala vještice 1 i 3, od vještice broj 2. Veliki pozdrav za ministra. Pardon, ovo je sretan rođendan vještici 2, vještice 1 i 3. Peđa i Breskvica. Peđa i

0: 16. maja, mlijeko Milkos 2,8%, mlične masti 0,95, keks Frondi 250 grama 2,45, kafa Zlatna džezva 387 grama 10,50.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom.
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres ko?
6: Ma Andres Electronics Bona, klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
6: Gradačac, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
4: ljeti i zimi.
7: Bet Radio.
8: Nastavljamo dalje. Hvala vještice moje, ako može pjesma Fazlija, još jednom reci da me voliš. Veliki pozdrav za ministra, pozdrav vješticama od Slavljenice.

i u firmi Hus se slavi rođendan. Sretan rođendan, puno pozdrava za Demu, kralja najjačeg električara u firmi Hus. Sve najbolje od Senada i od društva.

Bilo je to za sretan rođendan za Demu Kralja, najjačeg električara. Sviramo dalje. Hvala puno vješticama, veliki pozdrav za ministra od naše slavljenice danas. Koliko puno? Nekih 20.

Idemo dalje. Veliki pozdrav za Vještice. Puno pozdrava za slavljenicu od Vještice broj 1. Želimo joj sretan rođendan. Baja nam pjeva Noćni taksi.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90, trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
3: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxioraš.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540, 061-832-540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi Bet Radija.
4: Čuli ste male oglase, mi nastavljamo dalje sa muzičkim željama. Veliki pozdrav.

MC Stojan Tajkun. Veliki pozdrav za Nemu Kralja, najjačeg električara u firmi Hus. Želimo mu sretan rođendan. Slave se rođendani. Sretan rođendan vještici od Stane i Antonija iz kafe bara As.

Bilo je to za sretan rođendan vještici od Stane i Antonija iz kafe bara As ulice. Sviramo dalje. Tek, tek. Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav mojoj Sultani i veliki pozdrav za vještice. Sretan 18. rođendan. Jedno je vještica od ministra dijaspore. Eto sad znamo koliko godina ima.

Tek 18 godina. Veliki pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav Sultani, veliki pozdrav za vještice i želimo sretan 18. rođendan. Sve najbolje od ministra dijaspore. Slavaj se rođendan i danas. Sretan rođendan i sve najbolje za Demu Kralja, najjačeg električara u firmi HUS. Od Senada i od Društva.

0: najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
3: Amora. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.
0: Bet

bilo je to Slavljenice, za Vještice, za Bet Radio. Još jedan put želimo joj sretan rođendan. Slavi se i drugi rođendan. Sretan rođendan Demi, najjačem električaru firme HUS, od Senade i od društva.

Idemo mu dalje. Sretan rođendan našoj najljepšoj vještici sa plavim očima od jetrve. Milica Pavlović nam pjeva.

ponovo slavljenica sa nama. Hvala puno za kafe Baras. Puno pozdrava za ulice. Veliki pozdrav od vještice, ako može, Sinan i pjesma na Balkanu.

Slavljenice, sviramo dalje. Hvala ekipi Bet Radije, hvala i mojim vješticama, slušamo Seku. Ostali smo dužni ovu pjesmu. Veselo je na talasima Bet Radija. Slavim se rođendani. Svima vama koji danas slavite rođendan, želimo sve najbolje.

Zatražili ste nam jednu zabavnu. Srdačan pozdrav za nas u studiju režiji, pozdrav gospođi Gumici, svim slušalcima Bet radija od Đuke. Slušamo Divlje jagode i pjesmu Jedina moja.

sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: mnoštvo igri namijenjeno penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066-876-325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
5: Bet Radio. SMS Bet Radio.
6: SMS Bet Radio svira dalje. Sanja Maletić i pjesma Daću. Ili ti kako da ne. Jedna od vaših muzičkih želja. Pišite nam, javite se, puštamo odmah ono što poželite.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676 poziv Viber, WhatsApp, Tischler.com sinonim za kvalitet.

0: Smijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica. Gradačac.
2: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu. Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite.

Bilo je to Danilo za Nuku Saketa, Fatu za ostalo odabrano društvo Kiseljaka. Nama pozdravi stižu iz Šamca, ako može, Halid i Snježana.

Gradačac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu

0: 38, vaša sigurna vožnja počinje ovdje. Bet Radio. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Pogoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amiđa.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, snjegovi su oko opinjeni.
3: Večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program.
6: Igrao sa sreća moja, ili tebe, ili tu.
3: Večernji program.
7: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
4: Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
8: sati i 3 minute, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Dragi prijatelji, dobrodošli u večernji program na talasima Bet Radija. U našem divnom gradu Gradačcu lagano pada kiša. Iako smo imali tu nalete pljuskova i pljuskova, trenutna temperatura 11 stepeni Celzijus. U nastavku samo večernji program, nakon toga prelazi u noćni program. Nema nikakvih drugih obaveza, marketinga, bilo čega drugog, sem vaših muzičkih želja, čestitki i pozdrava. Danas smo kompletan dan proveli u čestitanju rođendana. Jedna od vještica je slavila rođendan, pored toga također u firmi HUS, najjači električar. Da li još neko slavi rođendan večera, slobodno nam se javite. Kako se možete javiti? Vrlo lako, vrlo jednostavno. U standardnu poruku ukucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Sve to šaljete na 091-510-101, cijena poruke je nekih 80 treninga. Tu je i broj prioriteta, ako primijetite da je gužva, 091-910-106. Naravno, ako nas kojom srećom slušate iz dijaspore, moramo se našaliti. Malo je drugačije. Kucate gama, napravite razmak, potom kucate bet, pa ponovo razmak. Onda ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, zajedno sa muzičkom željom. Sve to šaljete prema zemlji u kojoj se trenutno nalazite. Za Sloveniju, danas Slovenija je bila aktualna 3838. Njemačka 44144. Iz Hrvatske 667-667-667. Pamtljivo i lako. Dobro, sve informacije kako poslati SMS, kako se možemo družiti zajedno, možete pronaći na našem portalu radiobet.eu. Naravno, tu je i VIP sekcija. Na sve načine smo tu sa vama. Obavezno nas posjetite i putem Facebooka, pratite nas na TikToku, na Instagramu. Prisutni smo na svim društvenim mrežama. Kolege itekako aktivne ovih dana. Naći ćete zanimljive priče. Ono što treba da kažem u ovom trenutku, da nemamo gužvu, slobodno se javite putem dežurnih brojeva. Rado ćemo pustiti svaku vašu noć. Za početak jedna 106-ica. Pozdrav od Nuke i Anela za Edu, koji je trenutno u Češkoj, ako može, sinani zlatne godine.

Sviramo dalje. Puno pozdrava od Onkije i od Edisa. Veliki pozdrav za bolje polovine, za žene. Slušamo Kemala Maločića i pjesmu Carinik.

SMS Bet Radija 091 510 101. SMS Bet Radija

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: VIP SMS.
2: Triple VIP. Veliki pozdrav za brata Nadela, za Denisa u BH ambasadi Stuttgart od Silvera.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Veliki pozdrav za bet. Pozdravi nas, stižu iz Šamca. Ako može, Sinan i pjesma Ostani.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104.
0: 091-910-106. SMS Bet Radija.
4: To su brojevi telefona na kojim nam možete pisati. Nama poruka stigla iz Vinkovaca. Kažu pjesma posvećena Mateju. Zove se Ćać. Pošto nam niste naveli ko pjeva i sve ostalo, ovo je pjesma koju se najviše traži pod ovim naslovom. Veliki pozdrav za Mateja, pozdrav za Vinkovce.
5: U meni Zagora, stojim na dinu.

idemo dalje. Puno pozdrava od Omkije i Edisa sa nepoznate kote za žene, svastike, punice, sve ostale. Kemo nam pjeva, sastale se Age Paša.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje. Mirjana Bajrektarević nam pjeva Odavno si otišao sine. Dobro večer, dragoj dežurnoj ekipi, svim slušaocima, od naše drage slušateljke Velide.

0: je to Donke, ovakve te od Edisa za žene svastike punice.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Sviramo dalje, idemo do ulica. Pozdrav iz kafe bara As, ulice za sve vesele goste.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Sviramo dalje. Dobro večer, dežurna ekipa Bajtradija. Pozdrav svim slušalcima od Velid.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo koje se sastalo nakon 126 godina. Društvo pozdravlja Mariju i Muhameda.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Još jedna 106-ica. Pozdrav za Bet, za sve slušalce. Poseban pozdrav za Nadela, brata i Silvera. Također poseban pozdrav za Barku, direktora. Pozdrav iz centra Sarajeva od Šekija i Elme.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Puno pozdrava od Omkija, Jedisa i ljudi iz Podrinja. Kukina djeva, kuće moje.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS. Ko će zaplakati prije? Veliki pozdrav za Nuku na Kiseljaku.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi poruka. Puno pozdrava od Omkija, Jedisa i ljudi iz Podrinja. Hazre nam pjeva.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Pozdravi stižu iz Slavonije, iz Vinkovaca. Od tate Mateja, za Marija, za društvo. Slušamo Halida Bešlića.

0: Bilo je to iz Vinkovaca, Tate Mate, za Marija i za društvo.
1: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
0: Slavi si rođendan, sve najbolje za rođendan sina Eldina. Pozdrav za društvo. Za Selmu iskrene pozdrave šaljemo. Slušamo rođendan.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za brata Azura u BH ambasadi Stuttgart od Silvera.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS, puno pozdrava od Omkija i Edisa. Pozdrav za ljude iz Podrinja. Slušamo Ova mačka do mene.

0: Bilo je to Domkija i društvo. Đulović nam je pjevao ovaj put.
1: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
0: Pozdrav svim slušalcima od naše drage slušateljke Velide. Ako može, Rade Petrović, dobrodošao sine mili.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS pozdrav stiže od Amara iz Banovića. Pjeva nam Baja, Blokada.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Silemo dalje. Puno pozdrava od Domke, Jedise i ljudi iz Podrinje. Slušamo Halida, Crna ruša.

0: Veliki pozdrav za Omkija, za društvo, za Prijedorčane, živi bili. Samo polako sa tom bacom, jel?
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Puno pozdrava stiže dragoj Brčanki, Emini, Begzadi, svim slušalcima od Velide.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav stiže od Omkija za ljepše polovine za žene. Veliki pozdrav za društvo na nepoznatoj koti. Slušamo Dinč.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Sviramo dalje, Šemsa nam pjeva Nisam suza. Pozdrav Brčanki, Mini, Begzadi od Velide.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredne pjesme i SMS, pozdravi nam stižu iz Slatine. Ako može, Baja, vrijedna čekanja.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Slobodno nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, rado ćemo pustiti svaku vašu pjesmu. Slušamo Šabana Šaulića. Puno pozdrava za sve slušaoce od Belid.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Puno pozdrava stiže nam iz Slatine. Ipče nam pjeva ovaj put. Vi nam pišite, javite se, tu smo.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav stiže iz Vođinac. Veliki pozdrav za i te kako raspoloženu ekipu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Baja je sa nama, pozdrav iz Garmiš, Partenkirchena, pozdrav za Mešu, Pireta, za ekipu u Belgiji koja slavi rođendan.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje. Pozdravi stižu iz Slatine. Ovo je put Jasmin Muharović.

0: VIP SMS.
1: Ljuba Aličić nam pjeva: Hej cigani, braćo moje. Puno pozdrava od Silvera.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad bilo kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Tražili ste nam na trenutak da idemo u zabavnjake.
7: Yes.
6: Antibiotik.
8: Područje gdje ja kuja nema. Mirno ozračje, grad drijema usred strijema. Šema sistema, uvoz i na plodnoj ravnoj podlozi. Ne možeš nas vidjeti na vremenskoj prognozi. Brane stanu.
6: Pozdrav, stiže iz Vinkovaca za

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Veliki pozdrav za plave oči smeđe boje. Ako može, Peđa Jovanović, lijek za zaborav.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: London i se nama, puno pozdrava stiže od Damira. Pozdrav za kompletno društvo. Ekskurzija je u pitanju, jel? Slušamo Fazliju, nije život 100 godina.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za brata Adelo, za Bađu Adu, od Silvera.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Šemsa nam pjeva, jedna suza na tvom licu, puno pozdrava za sve slušaoce od Velide.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Velina je se nama. Puno pozdrava za sve slušalce. Zorica Brunsvik nam pjeva.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdravi nam stižu od društva iz Slatine. Čena Lončarević nam pjeva ovaj put. Laku noć. Vi nam i dalje možete pisati i javiti se. 091 510 101.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Sviramo dalje. Puno pozdrava, stiže nam iz Londona. Kako kažu, razdužili se dužnosti. Sad lagano do kuće. Uz Bet Radio, naravno. Puno pozdrava, stiže od Damira. E sad, plavi nam pjeva. Dvije zemlje.

0: VIP SMS.
1: Meliha Imširović nam pjeva Kćeri jedina. Puno pozdrava za mezimicu moju, za Melinu od Silvera. Kćeri moja.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pitali smo se gdje je ekipa. Naravno da su tu. Pozdrav dežurnoj ekipi Bet Radija. Pozdrav svim Betovcima. Od vesele ekipe iz Opatije. Slušamo Koket.

0: pozdravi stižu od Silvera.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Jaša Rahmedovski, Rob ljubavi, samo za veselu ekipu iz Opatije.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za veselu ekipu iz Opatije. Slušamo Kemala, to mogu samo ja.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Pjevali smo za Silvere, za društvo. Nastavljamo dalje za Opatiju. Žika Antić nam pjeva Samo sam tebe imao. Veliki pozdrav za veselu ekipu iz Opatije.

0: pozdravi stižu od Silvera.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Mustafa Žičani, godine mnoge, prošle su, majko, pozdrav svim slušalcima koji su stala se Bet Radija od Velide.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava od vesele ekipe iz Opatije. Slušamo Lileta. Makni čašu za stola.

0: zjeo, makni čašu sa stola. Samo za veselu ekipu i čapati.
1: VIP SMS.
0: Pozdravi stižu od Silvera za brata Nadela. Kala sam pjevao, uvijek dobro činio sam svima.

0: imaju to od Silvera.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Pozdravi stižu od Velide. Pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Mir sada nam djeva na majčinom krilu.

0: Velir.
1: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
0: Idemo ponovo do Opatije. Veliki pozdrav za veselu ekipu. Miki Gajić nam pjeva Sve me noćas podsjeća na nju.

0: sponsor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom
1: VIP SMS.
2: Pratimo ritmu. Puno pozdrava stiže od Silvera. Uro Živković nam pjeva. Suviše si lijepa da bi moja bila. Orkestar Korana Todorović.

0: zaželiti.
1: Boro Živković od Silvera.
2: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: A nama lijepu i ugodnu noć dežurnoj ekipi i svim slušalcima Bet Radija želi naša draga slušateljka Velida. Jovan Perišić nam pjeva. Sreće su prolazne, a tuge vječite.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Naredna pjesma i SMS sviramo samo za veselu ekipu iz Opatije. Roki nam pjeva, Kazna i Rogija.

Batio. VIP SMS. Idemo do zabavnjaka. To nećemo praviti pauze sa džinglovima. Nastavljamo odmah. Puno pozdrava stiže od Silvera.

0: Fabryku Polina Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: VIP SMS.
2: Puno pozdrava stiže od Silvera. Ako može, Balašević i pjesma Ne volim januar.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS, Marinko Rokić nam pjeva. Samo za veselu ekipu iz Opatije, pravo na ljubav.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Šerif Konjević nam pjeva, ti mene prepoznaješ, pozdrav ti že za veselu ekipu iz Opatije.

zamuza u partiju. Idemo dalje. VIP SMS. Pozdrav za Mirzu Ćustića od brate Nadela, Silvera i društva iz BH ambasade Stuttgart. Hanka nam pjeva Svaka rijeka moru stići će.

0: pozdrav za Mirzu od Nadela Silvera i društva iz BH ambasade Stuttgart.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Idemo ponovo do Opatije. Samo za veselu ekipu iz Opatije. Duško Kulić nam pjeva.

0: jabuka ti i ja. Crvena jabuka, puno pozdrava, stiže od Silvera.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: Upravo tako, sviramo za veselu ekipu iz Opatije. Imamo par zabavnjaka.

0: Puno pozdrava stiže od Silvera. Padni maljak, ljubavna.
1: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
0: A pozdravi stižu samo za veselu ekipu iz Opatije. Željko Vasić pjeva pjesmu Ljubavi. Rekli smo da ima par zabavnih koje biramo sada.

0: sponsor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: 2 sata i 1 minuta. Sponsor tačnog vremena Bela Mionix. Dragi prijatelji, iako imamo još dosta pjesama, navešćemo ih. Stigli smo do samog kraja noćnog programa, makar kada je govorni dio u pitanju, ali ćemo i dalje nastaviti uz vaše muzičke želje. Samo za veselu ekipu iz Opatije slušat ćemo Enesa Begovića, Ja ću naći stazu, Medeni mjesec, Eh da nisi tako lijepo, Hanis Džinović, Sinan Sakić, Šako Polomenta, Šeki Vihorac, Dado Polomenta, Dragana Mirković, Boban Zdravković i Jana, i to u duetu sa Sašom Matićem, pa ponovo duetska Nikolina Kovač, Halid Bešlić, Peđa Jovanović pjevaće nam Čokoladu, Sale Matić, Prokleta je violina. Ali za kraj, oproštajna od njih, da kaže ovako, kao i uvijek, hvala dežurnoj ekipi Vet Radija, laku noć svima, mirne i lijepe snove od vesele ekipe iz Opatije. Slušat ćemo Parni valjak, Sve još miriše na nju. Pozdravi nam stižu i od Silvera, pozdrav za brata Nadela. Slušat ćemo Dinu Medlina, Kalima, veliki pozdrav za Nadela i za Silvera od ekipe Vet Radija. Dakle, imamo još dvije zabavne, nakon toga nastavljamo sa narodnjacima. Mi se ponovo slušamo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Ostanite zdravi, čili, veseli. Malo debeli, slušajte Bet.